yam pese bom pae na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron yira o bebre se nenso de aba wo nan ase bom pae gya wo nsem a ebe ihye wo nsase urade home gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara wo tie wo yesu dim na me bom pae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofu ogina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enams many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa eji se ba se obone te se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anya me betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bon ye fola me na me ye number 1 adom lu shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mudi won akọ me esi wo abo ku won so bra adum hie ame no so ni bonyefu mu edika obeye ohun ti ni a odin kan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bob pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a wo je mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na usi ye pesika usi adom sa le bi mu yo ye pesika usi adom ya chire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura yi mu ntise nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kure aso re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa beko wa ye eho hunamu ne ma ho hia o obie ni ho awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka heya na ne awodi beko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene me wo wi ase a din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se eda no duru na se wo bie wani wo gemu a wo behu se ye sese na de no tie sa pepepe ne tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a wo mpɛ sɛ wo de 10,000 Ghana cedi na hyɛ ase a emfie du na okura 10,000 wo pɛ 100,000 1,000,000 enyine no edwuma no enyine na eba honhom ne manko ade a manya nkwa gye wo ka akoma mutie ho asɛ mo kyerɛ ne sɛ wo nya nkwa gye a ne nsan wo sɛ opim ko enim no nya akoma mutie na wo nya tumi ade bɛbɔ bra kronkron a betumi amɔ afata osra hima mo bible si nhyira ne wo mɔ makoma mutie ɔmno mbe hu nya me wo sɛ sɔfo de no de dipafo nkyerɛ kyerɛ din dodo Nabi John Wesley nyame bie nani wo mu pa ti wa twro honhoma twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pe pia nyame boa wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tenase na wo boa bra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esika no be bo no jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosumie no no timie nsa me kan enchichemu
aye dum otwe. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to him be glory both now.

se se nensu ebu e kwan to ha man se mfa nkwansem emro e ogidie ni arehye mu se urade be kan e ho se ne be betumi aboa wo enye tumi so nya ho den so e urade ho ho e mompa e urade tumfo e hira wo bebre se nensu de aba wo nan ase e bompa e de wonsem a e be e hye wo nsa urade fo tumi no aho de nyina taakire ne nye yetiefo ye e da waso wo yesu di mu na e bompa e amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom yehwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ina omasi ejina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na esu adom oho. Ufaso a abo be wote wote wofuru honi ade. So yechre no ubinya enije forever. Ene yehwe followers in the broad way. Nipa dom kesie nara ina omunam kwa ntetre tenu so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opon tia tia no mu. Na opon eso ne kwan ye tre no ne de ko oseyi mu no. Na wo wo hunu no eye pi. Omo mu nam kwan tetrete no so ye pi. No kwasem ne obie ni wa se bi. Wa dwene mu da ho bro no so ye normal person. A obi hun se ya so ja bonfa ye jekumo. Na unna mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie nye sa. Yise bibi e hao die. Nse wadwin oho pa. Un nye sa die no. Ase mbisa ne se. Ade nti na Yesu kanchre yense. Kwa nte trete no. Eko oseye. Nenso inipa do donare uwi ase. Hwa na omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. 2 Corinthians, Mitro Huntasem Nientia, Etesa. Corinto Fongoma, Etosumi, and no, Eti, and nine. O Ken Frinch, Mummy, and Sanoa. 2 Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na say, ya sem panoswa kata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni, we are seeing a me efra wa wo yinye no ajinini. The Christo yen yang kupon esubane ni mu nyam asem pano hain an shrey ama won. Osi, adi inti na wukasa fa kwa nte trete huwa. Uchre se wienu ye ja eni wuguo esune sitware. Ni ni pepi na msuo. Osi ni inti etisa anise. Asem pa efa kwa hiyan hiyan huwe kwa unkwenu mono. Ose fono efra inipa jineni. Wankasu efre nenyo. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti asem. Na ajineni wa ebe mwa jinjini huwa ti asie se. Ye uja wa hunemu. Humu jansusu oho. Obonse mefra wa jineni. Iti humu jano ufanese agudiebi. Uti ya unti asie uhunsuwa uhunumu. Iti yeka hela usuwa wana kwa waba. Nyankopon ni trimu nye din odi nipa to jem. Sam rodi e Sodom ni Gomorrah fo gu jem de nani trimu emre. Eti osi eti ase se bonsem bi oha owo heaven. Ah we free wa on koho de biarada on peso da se ni bia koho. Eti se wuti nyankopon asema e fa kwante trete no ho se ekɔ se ye mu a ɔma wo nya da gimpo ntinti ase na wa sakra se ne ebe ya wo nkɔ eje mu. Bible se e wo kwen bi wo ho a etire woni pani so so ewie no ye wo e wo se ye esu ne se twere mebu semti du na nche mu du mie no no na osmafo Paul ma ye ti ase wo Filipo fo ngma no so ti mie nsa. E bro kasa fa nkrofobia o majinyam sumata o menine nsusu o mumenya mehu bebia. Philippians chapter 3.

Adofo no mene ye kenkan ahemfo nwoma etosumie no eti edio no nche mo baako sene na awotwe baako ne yeye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo nwoma etosumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo ya de ye mos ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Ewurade sie nie she ofie nsamanse na wubewu na wunya nkwa adofo nom se etue ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ema aye kakra kakra wa ube hu se ne ebe dide nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ne ekika ho nyina na se ne aye ka ne funu be de no nkwa menam se basɛ ifiade twemu a meminda wo behu sa anopa no na enipa na owuo no yɛde no ekɔhyɛ amena mu wɛsi ade yɛkɔ na ase asɔre na no na ya na mebisa sɛ enase na yɛkɔ no nipa na owuo no so ankɔ heavy a na ɔkɔ hell dis obi kɔ hell a na sɛ yɛkɔ da ase a na yɛ ni agye sɛ ɔkɔ ana eh two places se wɛsi esi ɔho a wo bekɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa minimu se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye. What would you consider the most important thing to do?

0: wo nkurɔfoɔ anim, na wasiesie wo man Israel afa de wɔn ayɛ wo man kɔsi daa. Na wo Awurade, woayɛ wɔn Onyankopɔn. Na afei Ao, Awurade Onyankopɔn, asɛm a waka no wakoa ne ne fie ho no, ma no nyina nkɔsi daa na yɛ sɛdeɛ waka no. Na wo din bɛkrɔn akɔsi daa, na waka sɛ, Asafo Awurade ne Israel so Nyankopɔn. Na wakoa Dawid fie bɛgyina w'anim pintinn. Na wo, Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn, woayi w'akoa asutire sɛ, mɛkyekyere fie mama wo. Enti na w'akoa asi ne bo bɔ wo saa mpaeɛ yi. Na afei, Ao Awurade Nyankopɔn, wo ara wo ne Onyankopɔn, na wo nsɛm yɛ nokorɛ, na wode ade pa yi ahyɛ w'akoa bɔ. Na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie na agyina wɔ w'anim daa. Na wo, Ao Awurade Nyankopɔn, wo na waka, na wo nhyira mu na wobɛhyira w'akoa.
1: Sɛ nanso wakyɛ yɛ nkwa ne aba wo nan ase sɛ ɛbɛtie w'asɛm. Bɔ mpaeɛ deɛ atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. Awurade, me mpaeɛ ne sɛ wonam wo dom ne ɔmmɔbunuhunu so bɛhyira yɛ atiefoɔ nyinara. Wo Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Ɛnɛ mepɛ sɛ mekasa kyerɛ wo fa Nebukadnezar ne Nyankopɔn nkoa mmiɛnsa no ho. Nebukadnezar and the three servants of God. Ebra ya disia no kɔso ne duru baabi a nnenke yɛbɛhwɛ no ɔse Nebukadnezar wo kan Daniel timiɛnsa nkyɛmu edunkron no a asɛm a wɔatwerɛ hɔ ne sɛ ɛno ɛna abufuhyeɛ hyɛɛ Nebukadnezar ma n'anim tibia sakyerae ɛma Sedrak Mesak ne Abednego bua se sɛ ɔma fononoo mu nnɔ mprɛnson enche ne die eye won se ado te na sima ye bisa ne senti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ne Abednego ana ne nyame na mon so aye bibia mane da na ne dia de ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa nkrofo yi eno ne ne ye ba be hwe te e be koye echi ansa ne yasa ba ye nim sa koye echi ansa no aba Eti ne ye hwe Daniel eti baako ne ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ne Abednego omuye ma Nebukadnezar a abufo sei eba no so se ne Yankopon ya dom a yato aso ye hwe Daniel eti baako nchemu miensan wo kan fi nchemu baako no se Yuda hene Yehoiakim afi etoso miensan mu no baba hene Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ne Nyankopɔn efie nɔma no bi hyɛ ne nsa sɛ ba sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba na wo pɛ sɛ wo firi nyame nkyɛn a nyame tumi de wo hyɛ bɔnsamɔnsa ɛma ne tetew sɛ ne ɛbɛyɛ w'ani bɛba ho so no wabɔ mpaeɛ na wasan ba Nyankopɔn nkyɛn bio nti Nyankopɔn no a na ɛde Yuda ɛhyɛ Nebukadnezar nsa nti ɛba saa na ɔhu sɛ o sɛ nyame te hɔ paa na sɛ saa deɛ wɔyɛ aba a ne ɛmeso kyɛɛ nyame nipa pisa ne ya na omo dwene se base bibi si a omo nkai se obi wo srosro ho a osunche nipa nyina e di se woto aso onchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo omo pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibi asa Bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heaven abusunsunfo mpo pe bibi o mo pe de ehu ni dem so babu mu ye wai de ni ho eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi egina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enwuma ne kasa emfa ho nwuma a womunim oma ba ho e so omusua babylon de no bi ntisa womusum ohene enye yie

Itun foe da wasi senen so di ache, e bom paye se wasi ma wudi bo wiasi no, e beye nshirani mfaswa maye ne, wo yesu dimu na me bom paye. Amen. Adofo no miegusua e fye ya dansi ya efa inipa, omutine wiasi pu nyame, didi nyame ya temtie te nyame so. Ye bone na jwen sakra, e wo yesu muno e huwen hiyawo, na edru bra wo mu wo, e nyame so. Ye bone na jwen sakra, e wo yesu muno e huwen hiyawo.

tray ni maban kesie. Maban tintin ni mejifo. Michem ni de mijami kotu anwa. Obre mi maya se shena siye. Eradi, o nipa ni huanye uhuno. Oda se ni bani huanye ojwene no hon. O nipa te se huhu. Ni nati si sun sumwa echem. Eradi, kuntunu usoro ne si fom. Kekamipo ni mfiwi siye. Peye nyinam na pansa mo won. Tutu umema na se won. Trimunse fri suru no hwa. Hwame, ne yimi fri insuya kesi mu. Fri anana fuo mensem. One wa no kansi nguhu. Na wo nifa ya atro nifa. O nyanko po meto jom fufro mama won. Mende se nkua eso hain du beto jom mama won. Se wu na ode nkwa jie ma himfo. Na oji wa kuwa David fri afuna enya ano. Hwame, ne yimi fri anana fuo ma. Wa no kansi nguhu nsem. One wo nifa ya atro nifa. Na ye mapeni ayese tenuya enyini yie wa omranti bremu. Na ye mama ayese chuyasuwa dumwa wa sene sahi mfidiye. Na ya asane aye ma wa yimu niye mahodu wenyina. Na ye nyanyi awo mpempem. Aye mpim dudu ye nsa asoso. Na ye nenchi huwa chuya wa mwa. Ose ye neo ira ma wumu. Na bubu ama ye montene so. Inshani o maya otese. Inshani o maya.

0: shrimu, o temu, a humitiemu.
1: If you say me ye mra, enna me hun ye ding.
0: Ma ye kwasia, mwona mwa shemi, na me de anka esese, mu yi ma ye. If you say asuma fwa kese ene nchemi bibiye mu. Nensu me nye shi impu. Osuma fwa nse nchire nene de, wayanu mumu bwasoto njine mu. Nense nchire nene ya unwadie ni tumidie mu.
1: Na edie mu na muto sinia, ama mwantu asafua akano.
0: Saade su amudie maanya mama mono. Mufa boni njemi. Kwe mprense niya, mesisi mhuse miba monchen. Na mime ye mhusu adiswa. Efisa mihwe mhubi ibia, ni mumua. Na nye ma, ne pa adie si ma ofo. Ni mwa ofo no pa adie si mama. Na midie, midie ni jebe shirima adie. Na mama wa shirimia mamokra. Na se midomu manobro susa. Efa tasa mudo ilu swasine midie. Ne wumuse ma nyamu swadi swadie. Na yonsu miyo ni chifunti. Me yimo unyansem. Minamuwa mesuma wa monchenu biso. Mibesisi mwana. Misriye tito na mesuma ano ini unyano. Tito ebesisi mwana. Enyamu mkronuemu ni enanti ye. Anase anamu mkronuemu.
1: Enyamu se ye yiye huwano achire mwana.
0: Nyankupu enim ni ekasa Kristo mu.
1: Adofu, ye nyina ye kama mkoso.
0: Na misriye se ebi ya meba. Mime tumo sedi ya mepe. Na mensu, mungu hume sadi ya mope. Ebi anto kwa kon, ahoya, ebufu, esikain, insikru, wisi wisi, ahantain, saka saka ye umumu. Se ebi ya mebebiye wa, minyanko pwampe brema sewa mufem. Na mejamu umudu dua, waye bwane, nuwansachila mwajwini. Uwomfini ya jwa mamok, niya huhisemua

mauda. Bompa ene kachire urade so omo jidia edi nyan kwa jie. Jidia edi free boni mo. Nse wo yare nsua nyankupon obe sa o yade. O inyamia o yeno kwa fo. O nyamitu mfo ye shira obe brese ene nso u she yinkransi. Inya jidia ni areshe mu ewu umu eni wase mu. Kakra ye ti urade mpa ene se obe mna ye mkwa. Obe mna ye mkwa jie obe mna ye ayaresa wo jie. Kronkron ya ma yetifu nyina wo Yesu Kristo diemo. Kankan krofu wo mwenye se jidie ibida na ene oma tu jidie na chene. Ni enu ya kan wo kwa sori mpua deeper life ni onto ya tight, onto collection. Kanensu so utimuko ton nye bibia niye kwa yetumia kasa wo kompano ya kon. Imrikano ukure mu jidie no suso wo ho. Nya beka wo ho ewo heaven ho. Radie dawa sisi weti wo Yesu diemo na yebo mpaye. Amen. So uwo asembisebia ubetumia fre 0244 938 217 0244 938 217 uwo question na uwo bibia fe so kan ubetumia fre ya mishra opa.

0: eto so mienu eti mienu ensu yesremu anuanom se ye awurade yesu kristo ba ene anu a obabo aba ne nche ne ho de momo wonna ne mwadwene ntem na won tumobo honhom ana asem ana ngoma wose efri ye nche ho se bi awurade da na nyadu momo obia na adam bibia afem efisa emma aje so waye a obewaye na baansa no wa yoni pa oni mra na di osaye ba no a osori no ma no so tia de wo fra no nyankopon ana wo som nyina ma ono a kotena nyankopon asori dan mu ede ne ho kire se ono ni nyankopon mon kai se me wo mon chen no
1: me kan mu yenu mu ana
0: na afi de sikwan no moni mi se obeyi na di ni brem na mra ton ehu ntasem no enye ye adwuma nenso ji se wo yi de oda so sikwan no afri ntem ansa nanu ansa na obeyi de woni mra bia na die de ewurade ne nanum home bekum no na ode ne ba no pie beyi no hokora no ono nso e na ne ba no oba no sete adwuma yeso atro tumi ni sanchire ne ni ehudwiri die nyina mu ne die entene na ada nyina mu wa wo yira ne mu isansa wa anye ne kredo na ode agye wonkwa
1: ye nti onyankopon osoma na ada emu eden aba wo mu
0: amu waji ya turedi. Nwebu waa, waa nye nukure ni nemo muweni aso di enti ni nina aten. Na yedi munti.
1: Esa se da unyanko puwa se da.
0: E nyanu mwa, e urade domo. E viso unyanko puwa finfiti asye, e yu muko mkwa jimu. Honho ma hotie, e ni nukure jidimu. E munu onami ya se mpano suwa fre mwaba. Na mwe nya, ye urade Yesu Kristo eni mwenyam. E nti afi e nyanu mwa. Mwenye pinti. Na mu nkura tete sɛmo a ɛnam asɛm ana yɛ nwoma so kyerɛkyerɛ mu no mu na ɔno yɛ Awurade Yesu Kristo ɛne yɛ agya Nyankopɔn a ɔdɔ yɛn na ɔma yɛn daa werɛkyekyerɛ ne anidasoɔ pa adom mu no ɔnkyekyerɛ mo werɛ na ɔnhyɛ mo den.

tie dua samiensa na urade ka kire mose se simfiri yakọ woni oman a ukoyi won firi mizrim bae no kwa asase a meka ehonta mekire abraham isaac ni yakob se wasefo na mdebe ma won so na mesuma wofo adi wanim ne metu kenanfo amorifo hetifo perisifo heifo yebusifo no kwa asase anufusuo ne ewo sene so no so na me de minni umu nko ebiso yo man ya okwansene na ma mene wo okwan no mu na oman no ti asemoni no wodi abobo na obi anhye na hokeka de na urade ka kire mose se ko ka kire israel fo no se mo yo man ya mokwansene se me di mu ko kakra bi ni mokwa ankame hyemo na afei yi mo ho hokeka de na me hunu de meye mo ena Israel fo ni yi wo ho keka de free me po horeb ho hwa na Mose ta fantuma dan no de kosin saba no achi achirichiri na ofre no ehye ntuma dan na obia ohwehwe urade ne free de ko ehye ntuma dan no a e won saba na achiri no ho na se Mose free ko ntuma dan no ho a oman ni nyina sori sori ko jine jina won ntuma dan ano na odi Mose achiri hwa kosise ohye ntuma dan no mo na se Mose hyane ntuma dan no mu a munun kumudum no sane bejina ntuma dan no ano na urade ne Mose kasa no man ni nyina hunu munun kumudum ne se ejina ntuma dan no ano a oman ni nyina sori sori na obia koto sori wo ntuma dan ano na urade ne Mose din hwe anim kasa se onipa ne ne yonko kasa na osan ba nsaban no mu a ne somfo nun ba Yeshua oya brante ne de omfiri ntuma dan no na Mose ka kire urade se hwe wa na ka kire me se fo man yiko nenso umma mi hunu de obesoma no na oni mi akoro nenso wa na waka se mi du di mini mu na wanya mani mani mu nyam nso enti mi sros me nyewani mu adom a ma mi hunu kwan na ma hunu na hunu se nkrofo ye o man na urade ka se manim ne obeko na mama wako home na oka kire ne se so wanim ne ye nkwa ene ye mfa ye mfiri ha nko na de na odi be hunu wo ha se me ne wo man ye nya wani mu adom enye wo kra